0: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti.
1: Ja i ti.
0: Tvoje usne slatke trešnje,
1: trešnje.
0: Vrelim dahom na mene.

nemojte mi da se stvarno ostanete na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

0: da desiti se ne smije.
1: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.